0: Eu tak hele nog tyd. Og tak hele din lille optimist. Man kan ikke tage jo tyd. Der kunne jeg lægge det. Umi han ikke ved, der gør sin nærkastal. Gør sin nærkastal er at lomme. Og den der er kaldere af min. Du har ikke lukket kudde med en 20 lukterne. Man kan det blive usige af min. Den kaldere af kaldere af en lille lille mat. Tjener til kumme det tunne. Har mit tunne. Og hun er ikke været langt inden. Tug og lunge og lukte med luk. Uvevagt tunne. Der kunne den blive en sug. Der kunne den lade gå. Hun er sit del i mig lille lukte med luk. Når livet så kvar her, så er det ikke nok, at jeg ikke måtte ikke løbe mig også der. Når livet så kvar langt kvar, så er det ikke måtte mig. Og så kan jeg sende mig, at jeg ikke løbe mig også der. Og mere end at uberede dig, og jeg kan sige, at jeg kan stå der ikke løbe mig der. Jeg kan løbe mig også der. Jeg kan løbe mig Saya ramai orang macam ni. Umiah kan, jom naga sikap orang macam. Oh my God, tu ni. Dia mesti utlu kalau sih nak kalau sih nak setelah macam ni macam apa tu? Yang macam macam apa tu? Iku leh mau nak lakukan tu. Senapa? Tahu nggak? Aku lebih senyap pemilu nak terus pulau nak sih tu. Aku ni kena hati dia mesti kuat tu. Nelayu. Uusi mä tyynä ja koi loksena loku. Teette umia seuraamme, että tämän teemitti umat suuri. Teemitti kyllä hoi jäädunnanga tämän unkkäätä ohjelma, unkkäätä ohjelma, että umia seuraamme, että tämän ukeemi teemitti huatvet liu, tämän sokkataan nengään tavallaan. Bedst til at lukke dem, og det er med i jorden, der lukker dig, som er til mig. Det bedst til at lukke dig. Nu når jeg sender nogen, der lukker mig, at I kunne løbe mig. Jeg er brugt sin jælen, I kunne løbe mig, når jeg lukker mig sådan. Det er mig, nu når jeg sender nogen, der lukker mig, at I kan drille mig nogen. Sender du lukker mig, at I kan drille mig, at I kan lukke mig. Nu tak kalau ni men tak kau nak nasihat mungkin tak kau boleh muat tak pulau ni celok semerut. Tapi dia hari ni kata mana nak kalau muat tak nak kata apa pun silang ni susun kalau tinjau rumah. Ima kuat betul umiah hangen kuat betul. Abang ni ada ni dari laut dia. Tapi tak kuat di dok semerut. Tapi kalau mahal dia di dok semerut. Ulla aku pergi, si kumi pergi elok tak, tak nak aku pergi, aku pergi. Aku ni kami aku pergi. Ulla aku nak gaya elok semua elok si kumi. Senapa, abang nak kiguninga, si kudu angin sama tahu ngan siu, kaya jual suku, ketingan olok semua elok si kual tengna. Aku pergi tak. Aku itu buih nalar, 5 inci jum nalar macam, 5 inci lock sama lock siku. Teman nak, nak pakai untuk orang ini, nak pakai ini tak boleh lima. Amalumi saya nak lima anga, tapi mungkin imang untuk kecil, 5 inci jum nalar macam, kami tu ni mungkin nak ni, nengah najual lock sama teman nak, kami dia nengah teman nak unikai malay tinta, umiak sewaat itu macam.
1: Hej, der er Nisøli med Jok. Søli, der ser jeg med, at der kan lave en Nidjøvdik Music Festival. Der går Nidjøvdik, der laver jeg med Jok, der navner Joey Partridge. Jorini!
2: Hallo, der ser jeg! Una, simpelthen på en til at gå. Ang nait ananaw yut, ananatseng yut. Ang nalimat, pimangay alam mata, uwat tinit, iniulak tisong mata. At ata, pimangay ugalo ang mitiliro, kasi ane ang naisamay na alapin na suwakman. Pero ang mimikiyo, pimipigok

0: rigtig dårlig om, at jeg har med dem i løbet meget. De ved, at jeg har rigtig dårlig om, at jeg har
1: Han vil også til det kublo i gang, når vi jo.
0: Det er med uagtere billigere lærer mig julæring og lægte i lue. Nok, illa, julæring og lægte i lue. Umærlig at jeg gik ned, man går. Og godt, jeg har lagt lue. Man er hele min udgår, så det er aldrig lavet med man. Og godt, jeg har lagt lue. Sådan jeg kunne blive hævnet, jeg gik drog ned, men de må jeg gøre dig meget mig.